0: isiqi sase-Afrika.
1: Aphuma mngenele.
2: Aphuma mngenele. Musala
1: ngishisa. Aphuma mngenele.
2: Aphuma
3: mngenele. Musala ngishisa. Khona vimbendlelane sangweni kwandlu.